Nisa nisa zani da ba ma gari sa re sa ni da da ni sa ri ga ga ri sa ni da ba ma pa